0: Радио аңгучура. Екін күлердің бұян Жемсар Найысының әрқайсы ез базарларыды қышлық қозылар арқы-арқыдың етіліп өлчемге еткен болып, бүтін Найедекі 130 мың қышлық қозылар мәркәзлік қотандың чықырлеш ауат мәзгелін күту алды. Бүгінкі гүлін ұватқан ез кәнтілерге назар сайыпымызды көпчілікке Жемсар Найысының қышлық қозыларының қотандың чықырлеш мәнзірсі тоғырсы сөзләп беріміз.
1: Yakınki yıllardan bu yan Jemsar nahiyesi öz cayının çarva bakmıçılık baylıqı evzellikini asas kılıp, ela süpetlik göç koyu bakmıçılık kespini zor küç bilen terakki kıldırıp, bakmıçılık endisini sicil elalaştırıp, kışlık kozularını ölçemleştirip köpeytiş, ilmi burdaşka türtkü buldu. İlmi yem beriş daimlaşkan yokumluk keselliklerinin aldığını eliştek, bakmıçılık mekanizmi arkalık bütün nahiye boyunca kışlık kozları tekşi yetilip, göşünün süpüte yakışılınıp, kotandın çıkırılış süpüte ilgirgi yıllardakiden mokim ösüp, bazarının etrap kılıçları yetisi seçil östi.
0: Jemsar nahiye Feng Chuan çar bakmıçılık kesbi kooperatifi da inçkileştirip bordaş arkalık kooperatifi yetiştirgen kozlarının hemisi kotandın çıkış ölçümüge yetken bulup bakmıçılık rayondaki kozlarının teni sağlam özüşü kişini kuşal kılattı. Bakmıçılar tallaş, derecesini bekitiş, setiş hizmetinin tertiplik kanat yaydırı vatkan bulup bakmıçılık kesbi mol usul peslin kütü algan idi. Jemsar nahiye Feng Chuan çar bakmıçılık kesbi kooperatifinin mesulü Шичин Шэн тунуштуруп мундак деди. Бу йыл заводубыз 400дан артык кышлык козу элип, нече күн алдыда 100дан артык козуну котандан чыгардык. Бирни 940 юандан саткылы болду. Өкмөт жардам пулумун вактыда амалыйлашты. Козуларны котандан балдыр чыгарыш, отлакны үнүмлүк кодап да калмай, яна чарбычылыктын иштеп чыгарыш характерлиги чыкканы азайтыды. Саглыкларын сәмирч ахвалым жакшы болуп, бир чалмыл ички пактык соклуган чарбычылык иштеп чыгарыш усулу эсептелинди.
1: Ergun Basri, Tianwang, Dehkançılık, Çarvıçılık, Kespi, Bakmıçılık, Kupratı,

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب هارمایدی.
0: Әмді аңлайдығыныңла сәнәт сәхнісі программысы.
1: Өрмәтлік радиоңлығы жылы, güzel нақш музейкілер білән діл тарыңызны чекіп, ажайып мұң дүниясыға башлап барғы жын сәнәт сәхнісі программымыз яны сіләп үшін қызметті болуды, мән әриясәтчі Хәмиде қиым. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilen köngül aramınlarda boladığını Balam, Tunci, Dadı diyende namlıq naqşa, qinamsa bu naqşıdın həmimiz birlikte bəhər alın.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.